ma enu ti ya fra owa wa en sentre ni ma wajuma oye awoye nana no bless no ara do da so ye hey no stand there bro come on.

0: so boda ne ma me wate ene nyame yesramo wo jiri se awade yesramo
1: yeah
0: wo sira wo timi sanko awade yesramo ne wasefo nyina wo me nyina ya adisie ye ani wo ese na wabe kuwa na wo ti wona se suwo diwa na wa ka se wo spirit se kete na ko wa ji mo ko en kunu bi ya odia
2: ase
0: en so bi ya duwo ati se ni pa de en kuwa
1: ohima yunis